ser av Rosie här på bakrummet på Mercury Rhythm Allan Pachita Records och The Soul Adventures på kompe. Rosie, hon går ut en skiva i fjol, Brata heter den. Tänkte vi ska spela ett kutt därifrån, Charta di Presentacio.

Det var bra då. Vi håller oss i Spanien. Ta ett kutell. Här är Belén Natali från ny singel What the bam bam bam bam med Sir Wilson. Eller John 58 på Rhythm. Jag tror det. Okej. Okay.

0: Lion Sound. Du ska få mig här och nu. Detta är Chainsaw.
1: Rau, rau. Yeah, yo, check. One Papa Chesedek.

0: Har du tänkt på vilka bilder som kommer till att bli stående efter oss? Har du tänkt på vilket bilde som står där vid ingången till detta nya året, 2007? Jag drömmer att jag kan fly. Jag gör det ofta. Det är den bästa av alla drömmar. Jag flyr lågt över landskapet, flyr över Summersalperna, stupar ner fjällsiden och slockar av över barndomshemmet. Jag håller igen framför de stora stuvvindarna där jag plejde att sitta och se ner på Storfjorden. Jag kikar in och ser föräldrarna mina sitter där. Jag tänker att de blir äldre. Så flyr jag över bete till hästarna. I drömmen finns ingen tid. Hästen min är bara 4 år. Han har skimmel och vilter och han lägger sig flat och galopperar över jorden. Jag lägger mig rätt över ryggen hans och vi flyr samman, slik vi alltid gjorde för. Så slipper jag han. Stiger rätt upp med hodet först, armen ner till sidan, rätt upp och bort, över fjällen. Det är som om jag flyttar hemifrån, en gång till. Och dra bort från dem man älskar, allt man känner. Jag brukar armen så jag kan stå still i luften. Jag snur mig, ser tillbaka, men flyr vidare. Det är något jag må. Det är något jag måste se. Jag flyr, det är fantastiskt. Jag flyr till nya städer, främmande land. Jag ser människor, överallt människor. De cyklar, ber, marscherar, dansar, spiser medan de går, ler mot barna sina, leker, snackar i telefon, fäller träd, svämmer i havet, älskar. De sitter i bilen och väntar, de vaskar sig, ger varandra massage, ser på klocka och bärer, hjälper varandra med att lyfta något som är tungt. Jag flyr in i natten. Jag kan inte längre se, jag flyr i blinde. Jag navigerar bara efter lydene. Var vill jag, vad ska jag? Någon sover, det regnar. I drömmen fryser jag aldrig. Det regnar på vannet. Så blir det lyst. Jag flyr rätt över det gröna vannet och jag håller den samma farten som fisken under överflaten. Blandar mig med fuglarna. Fly från dem. Det är något jag ska se. Det är något med människorna. Där är de. I byn. Överallt. De kan så många leker. De hjälper varandra hela tiden. Gör alla ting samman. Alla ting. Alla ansiktena. Huden i ansiktet och fargen på läpparna. Det är slik när jag flyr, slik det var då jag för första gången gick in i biblioteket, in dörren till avdelningen för vuxna. Jag var ännu ett barn, jag stod på tå och plockade ner en fotobok. Det var den första jag såg. Vi hade inte böcker hemma. Jag mötte världen på tv, i aviser, på skolan. Jag blev fortalt att världen var urättfärdig, brutal och nådlös. Världen var uppskåret i bitar, den hang inte samman slik den gjorde då jag var barn. Världen var ondskap. Det var uttryck där ute, främmed och kaotisk. Helt till den dagen jag plockat ner denna boka från hylla i biblioteket. Boka med bilder från slavetiden. Jag bladde fram och tillbaka och så som om boka inte kunde lukkas. Och selv om jag gråt upplevde jag inte kaos. Jag såg inte svaghet i porträtten av människorna. Jag såg styrke. Jag syntes jag såg vem de var. Jag kände frykten för vad som var där ute. Jag kände att frykten för vad som var där ute blev borte. Jag fant människor, överallt människor, i böcker, dikt, på fotografier, senare i dokumentarfilmer. Jag fant kunsten, hoppet, sammanhängande, något som var sant. Jag fant att någon såg vad människa är och vad människa kan. Den natten började jag fly i drömmen, fly över fjällen, länge före jag hade varit bortenför Summersalperna. Världen var inte i stycke revet och främmed. Världen var full av människor. Människor som gör de samma tingene. Överallt var jag flyr, leker barn. Överallt var jag flyr, berörer människorna varandras hud. Överallt var jag flyr, gråter människorna när ett barn blir fött. Överallt var jag flyr, gråter människorna när någon dör. I natt var jag ute och flög igen. Det är ett nytt år. Jag kunde se, det var inte helt mörkt och någon löp under mig och någon sköt och det smalt, kulor. Någon fallt från himmelen, bomber, murer, trådar, gärder. Jag steg rätt upp, hodet först med armen ner till sidan. Det är något jag ska se, tänkte jag. Det är ett bilde, det första bildet från 2007. Jag måtte långt, någon slog varandra, någon slåss om mat. Nej, inte detta, jag må länge, så är jag framme. Vad ska jag här, i detta kalda rummet? En man blir hängt, någon tar bilde. Någon tar bild av en förbrytelse. Någon tar bild av förbrytarnas ansikter. En av förbrytarna är död. Ondskap är bara banalt. Uansett vem som utför den. Bara den som anerkänner människets oerstattlighet kan döma någons gärningar. Bara den vet forskel på rätt och galt. Vart individ har något ved sig som inte lär sig beskriva. Något säregent och därmed helt oerstattlig. 2007. Detta bild av hävn, av brutalitet, av utillsträcklighet. Varför vet vi inte vad ett människa är?
1: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg utgitt i 2007.

0: Ja, du är klar.
1: My name is Alfred Hitchcock, and this is Music to be Murdered.

0: Så tänder vi en flapp och vi tänder den för
1: hopp och fred.
2: Ja. Men bäst är likväl för fred.
0: Ja,
1: facklen. Som vi tänder.
2: Som vi tänder lille jord.
0: Där
2: alla vi bor.
0: Ja.
1: Ja, det är en liten planet.
0: Bränn huset, du ska bränna för liten och för.
1: Nej, sån kan man inte se. Tänk, det är många som blir stött när du tuller sån med en
2: sang. Efter den sommaren vi har haft nu.
1: Ja.
0: Ja, det har du.
1: Med skogbränder och ja.
2: Boligbränder och ja. Drammensbränder och det
1: är nå var över gränsen och nu kommer politiet.
2: Ja. Nej. Det är inte kringkastningsrådet, men...
1: Vem är det som bestämmer över Radio Rakel?
2: PFU, kanske?
1: Ja, kanske PFU kommer. Ja.
0: Typisk PFU.
1: Jag tänker att detta här var väldigt dröjt långt utanför.
0: Men jag känner sekretären i PFU, så jag kan säga att han mister klagen.
1: Dere hade väl ett förhåll där, du och sekretären i
0: PFU? Ja, det var... Alltså, vi har delt rum någon gånger, men det skedde inte så mycket. Vi hörte för övrigt...
1: Vad skedde då?
0: Det, vi hørte bandet The Bats Electric Sea View hørte vi, og de fra New Zealand. Der har jeg ikke vært med sekretæren fra PFU.
1: Aldri på det rommet.
0: På campingtur med sekretæren i PFU.
2: Nei, for det var i Australia.
1: Ja, det var der dere var på campingtur i Australia.
0: Ja. Vi måtte rømme unna skogbranden, husker jeg. Svømme ut i Bondi Beach.
2: Ferdig. Red på verdens kenguru. Ja,
0: og slåss med hvithai.
1: Inn i solnedgang.
0: Ja, det var tider det. Ja, ja.
1: Sånn, PFU har vel fått ny sekretær nå, vet du det der.
0: Ja, vi snakker ikke så mye om det. Men nå kommer dagens værmelding. Rett fra Yr. Morning rain.
1: Harald har sjekket.